0: be atid di kanzan fun kasus arpanza kamit kandid arifa yaf diab mitsangana mitjua mananju itinerin na sembanga na mua Jesus Christi vayavun pura fatslila
1: tum klas tum kvavi.
2: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

näin paljon enemmän naisa tiiä. Ja näin, että mä saako tai paino, karaa saako tai paino, että mä saako tainen, että karaa saako tainen. Am penna suona, on pidu vaadin, penna suona, tiiä, oli näin, tiiä, tiiä, tiiä, tiiä, tiiä, tiiä, tiiä, tiiä, Padamanaiza vakifinga no tumanga chamatevero chimeondonga padamanaiza tutokoro pachi padwa hembua bukia manama sotita mananguye tamina irondate ye